vi til herrar politiskar avgjerir og nekvar tarra våre skyttnar snildur, tuitar våre falskje til skia. Kanska var det enn verri og egin guds, I hei veri stoltur og hugmaugjur. Trúfestu mutt måte leiara munnun, hei døft vit og skil mutt, tar etta snúið sig tea og I ratt ver etta skæft, og ikkje vera divastu tui. Men verili brottsverk som han stod fast på, kunde jeg ikkje finna. Jeg kunde sjálfandi leggja sekten ui henda brevskrivaran, hendan Antti Nixon undangongu mann, men om eitborurinn vera et ekkjenne, vera det så ikkje ein vandi fyrir at jeg gjørte kristne navnun og meira skia enn gagn vi at teka almenna støvu fyrir trygg munne. Ampen vaks. Ta gekk neivandi avur utan að blöginni hugsaðu komandi rattarmálinni som þeir hefðu búið svo lengi eftir. Grunda var á nær þeir fóru að koma, hvör skuldi ákærast og hvussi allt þetta fóru að avirska fórseta embætti. Hælsan hjá Richard Nixon var ikkje góð og hún gjördist ikkje betri ta granskar eru skipaðir fylltu vopnagömsle sínar til þess að setja alla orku í ta vantavu summar orrustuna. Sækførarar Nixons, Sinclair og Fred Butchards høttu eina overhånds stóra uppgávu fyrir framman og þær móttu teka eftir dyrfismíki öðnartak til þess að seta uppu verjikar með restin af starfslínun og kvítu húsnun best takk longur nýr og í dýtje meðan þær tjaka á svinamellum. Heik möttu reglilega Javorski og gjördu tilræðing svina til ræjar. Þess að út til að það sövilega ekki slappst undan að henda rattagongdun kom. Það var að kalla som að suttja sænasta tótt og gjennom grekskun sjónleik. Ég skuldi æsni upplifa onnur kjelkandi ting som tann dægin ég var bósendur til kvítu húsinu og þar vústu mér sjöl som eðdugavu og pýleiking CIAs og í Watergate. Ég fái setjun og negar fær frænir ef að ég leti þið suttja hetta teska í ein af monnum fórsetans tilmun þá hann handa mér tvær tjukka mappur við topp nøynulitt stemple við blávun stefum. Ég sætti tvær tímar og les sjölinu. Það hegi verið lúti tósa CIA og í samband við Watergate gölina. Hér kom til sjöndar að Howard Hunt starfaði fyrir Robert R. Mullen og kompanúi eftir öllun að döma ein vanlig PR einstaklinga fyrirtuga í Washington, men röndu veru besta skokka sjálf fyrir CIA. CIA hei fyllt við öllum virksemi Hunts og svo út til að vera bland og púið som fördu til innbróti í Watergate. Það sem kjelkaði mig mest voru þær mongu upplýsingar strúið som Robert Bonnet stjóri og Mullen einstaklinga fyrirtökni hegi gjörst sær fyrir að fóa með blandaði hann inn í Watergate. Hetta var gjörst til þess að fóa CIA út ur myndina. Saman við einun innanhúsis CIA skrifi, dagfest 1. mars 1943, lá eitt fótu efrit af til somu Newsweek-greinina som Patti og ég höttu lýsi í Vín nærum eitt ár framan undan. Sujani voru að lesa suja og manna suju við frágræðingun som vustu hvussu CIA meta í Washington tuyinda fölk taramillin Robert Woodford í Post við grófun upplýsingun mig. Nekva fesum var beinleis ósatt.

Nixon fortsatte skifte jo i tveimund før en år vi med om hessa frakreng. Han sier seg atle at avtukka framferdina tja fyrutøkna. Æra rødder, særlig heik, iverherstjåre, finke sattne samførstan om at han ikkje skulle gjøre nekka som kunne skia freknar tennastna. Shapiro let akæranar sleppe at suttje opplysningarnar, og tar viss av han om at malet skulle være kanna. Det blev det ikke så vitt vid vita, for en sattne avtukkaner førte til at alt kom fram og jose. Robert R. Mullen og kompanøy var sattne avtidsj. Dave troi at akæranir kunde leta sig ivetala til ikkje at stevna mig i Ellsbergs malunum om eg gikk vi til eina nutja rönt vi ósannendis varnara. Hesa fyr skulde da vera tui at eg hervig skulde prekva at eg ikkje visste fram og undan om innbrotet av skrivstona tja salarfrøyngjnum. Eg vendi attur til New York og Richard Arthur til tess at færu i jøgnum eina nutja rönt. Dave var så vaktur av undran at han eisne syrte fyrir eini tríu rönd, hesa fyrir til tessa prekva at eg ongantui hei lova at noa hont etta sækfyrara hansara fyrir að halda seg kvirrar og í Watergate malnum. Shapiro hei horst að hetta var einasta skuldsetting som kundu fóa Javorski til að blanda mig upp í Watergate akarana. Eg var vorin rættilega vel kjendur tja Arthur nú, men eg snukti mig inn og út av bygningsnum hverja fyrir við hattunum smugtum nýr einu. Kanska vært at ha vonleisa yfirbrakti og i andlet munnen tøy Arthur byrja i a gjera seg til reier til røyndina, etla kanska vært at pulsurinn som slær det særlige harst, og i kvossus veri rådde han mer til ikkje at heka flere røynder. Hetta segi han mer, utan a sia neka om urslit. Kvi, stå vi ikkje røyndina? Spurte eg og kjendi at hjärsta for a duke herare. Og Iva gjørdest i hummareier i andlet nå. Jo, tiden stå vi røyndina. Ja, vi heldur ondkje imot penitje tigera. $330 hverja fyr. Men tíun hefa veri og gjögnum ofnekvar röndur. Ég suttju á tíun að tíun dosa satt utan allt þetta og mykje rættarfölkinni skilja það nú svo tvæta tíun best tói og pening bústur upp á þetta. Það vusti sig að hann hei rætt. Merrill kundi ekki fóa sig til að tryggfa úrslitnum hóast að FBI umbo var sent til New York til þess að kanna framfærarhótt Arsters doktar. En búja og vit. Aftur veri byggjinn um að möta tja nefningafalkunum, men ég sutti ef tói að ég eftir öllum að döma vera sindur af hennar skotklingrum. Shapiro mótmálta tói á vanliga framfyrarhóttunum, men til fánöytis. Fyrir æru fyrir veri nöytir til að sjóta mig undir græn 5. Hesa fyrir luktist í einum brottsmanni som raunir að fjala yfir sindi í fortið suyna fyrir 20 borgarun, som um nekra dýjar skulle svera ja eða næ upp á skuldarspurningin. Endelig gjørte særlig akæren kunnått at akærenar ville bliva kunnkjørtar frutjardegin 1. mars. Alla vikina fram an undan gjekta som rådasupan i Washington. Ödel tøyenda folk hadde ymsar listar upp bak hverda for a vera. Dan Shore fra CBS ringte til mun høstkvöld. Ta harma me, men eg hafi ringt tøyendi at bera der tjokk. Tu erst eina tæmun fyrir og tveimun á listanum. Hefur du nekra vimersing? Hetta tyktist helt latur mig, 42 akkard. Ongin okkara kundi teka hetta í fotun alvara. Jack Andersen, ein tøyenda meður sum ongandi gafst so lunchi sum nærka vera kanna, ringti høstdagin og seia at ta var í einans 5 á listan. Hetta skilti eg ikki. Vinir munir og kvøtu husn og vistu eisini at seia at eg ikki var á listan. Javorski heyr au almennt tosa við starfsfólkaleiðara forsetans Al Haig. Og einhótt brudja í emi ikkje svo nek allt þetta. Ongi var betre enn að henda lenga bújitugin kjött verð að enda komin. Patti fylgdi mér til skrifstofuna henda frutjamorgnin til þessa veri her það ringasta skuldi henda. Blöginni vildi krefja múina áskúan og þá vildi hún standa við límúina. Djupt innan úmer visti ég að ég vildi vera mittlinn þeir akard. Allt som hent var pækaði og í móti mér, men utan að varvætti ég smýle og ég vonaði meðan ég les Salma 26 ummattur og ummattur. Tói hann gaumur mig í húsu sunum hinn öndaði, hann fjælur mig, löndan í tjaldu sunum. Upp á klett lægir hann mig. Og nú skal höfum mitt lita sig upp yfir fudjindar munar rundan mig. Gef mig ikkje glupskun ávinnun í hendur. Tói falsk vitni reisa sig móti mér og menn í frøysa af yfirgengi. Búja eftir harranum, ver húrestur
og hjärsta trygt veri stærst, ja buja etter herran. Salmer 22, vers 5, 6, 12 og 14. Klokkan halgum tutsi kom Shapiro inn á skrifstofu mína. Han var pura elskjeplavur og janlitnum, eginni voru sorgarbundin, og það var tvíilegt at han kom við ringum tøyendum. Akarinn ringdi bænt nú, segi hann. At hann á lengan stegg pækai hann nýr eftir við tommelfingrunum. Eris herra harmur umhetta, eris herra harmur umhetta. Holly fór að gráta og Jod Best femte patti sum barðist við að halda tárun og nattur. Hon gjörði þetta hún var ment til þess að verðvæta það strálandi smúli sum allt við hei styrst með. Við voru til saman sjei og við voru ákartir fyrir Watergate innbrot. Tvær tímar setni ringdi Merrill. Komandi hösta verður ákæran í samband við Ellsberg tíkin upp og meður tóinir æsni við her, segi hann við Shapiro. Þegar við byrjaði sum eitt heldur ströndjandi spel var nú ein verðlæg. Fundur var ásettur í samband við bægi málni leiðardaginn 19. mars og í umdömmis stólnu. Ta sitt Dickstein og eg kom í hýruvognu til dómstólin henda leiðarmorgunin, stó ein rikva af fölki aftan fyrir ábyrgingina við ingongna. Lögreglu fólk í Tjálmun hildu eini jælandi mannamikvi aftur. Þeir fekk mig að minnast þær díanar, þá mótmæliskongur voru um móti krúinun og það var fullt af fölki kringt kvíti húsinu. Þeir fór ein gestur af ötta í jögnum. Við voru fylgdir af sjónvarps upptöku tólun og tugenda fölki sem albú af sig fram við hvönn annan. Ein av myndatekarnum trakkaði skæft og dætt um eina lova gýring út á ein græsvöll. Ein annar var nær akordur af eina bíl. Eftir nokkrum fáum sekundum voru við fullkomliga umgjörðir. Ljóthök voru stundin upp í andliti og spurningar voru settir úr öllum herasóknum. Það voru meira að kalla eitt undur að ongi var nýjur trakkaður. Áskuarnir sum tugindafalkinu mettu voru fleiri hundra við tali voru illir. Nægrir hattu uppslag vissar við áskriftun svo sum Hestatjóar og menn Nixons eiga að vera hungdir. Nægrir gjörði ónærislega kæpur. Æmævur og ennú veldi og Nixon gekka skorsti var handtíkin því hann nægjum undir belti gekk mittla mannaviknuna. Það vusti sig sætni að hann starfaðist tjá einni útvarpstöð herra að stænum. Tú kundi rokna við öllum hessum háastasjonum. Tugindu höfði alla vikna lagt upp til þess. Kapan á Newsweek var fyra pennatekningar af anlitunum á Haldemann, Erlichmann, Mitchell og Colson. Ovast stóð við reyjum stafun eins og eitt nýmótans brennumerki, Akardir. Að kalla allt kvöldi voru sjónvarmstugindu stúpanir fylltir við hessum malunum. AP varpaði út eina mynd af einu smýlandi Daniel Ellsberg sem sá séra vel nokkur út. Nekvar grænir voru séra dömandi. Skilt var ekki mittlinn ákæru og döming og við voru givnir upp í hendinar á einu mótstöfulegi sem framan undan hegi tíki eina rattilega fudgindalegi stöf. Kvirran inni tja Sirisia dómara var ein kærkomi brøyting frá öllum larmunum utanfyr. Áhörara plossinni voru fullsett av tugindafölkju. Þær ákartu kom í inntjöknun eina súi dýr og það hver þærra kom til sjöndar var tutla og teska. Frasöfufölkjunni skunda sér að skrifa nýjur til að þeir fengu borsir úr. Tugindamærin frá Times lusti mig som sjálfklókan, með en post held að ég hegi eitt yfirbrá som segi frá að tankar hans að plafa var hann. John Mitchell hoknaði nýjur við stóli sögnu. Vi öskulittum sjálfkandi andlisbrá. John Ehrlichman virkaði súrur og sötur. Bob Haldemann var í einum velpressavun og velseimavun ljósablavun klatningi. Kjött voru kæpemyndir teknajar af okkun. Þær skuldi sýnast að skugganun fyrir miljónun af sjónvarpshyggjarun samakvöld. Ta ég gekk móti John Mitchell sum sat sama við sækförarun sýnum við eitt bor hinum í höle, hugsaði ég hvossi ég skuldi vera tryggvandi hér. Það voru fleiri mánagir sýjan ég hei sé eðla tósa við Mitchell, gamla mótstöfumann mún í kvítu húsnum. Fyrst tøktist hann að vera sér að bilsin, sýjan ég gjörðist hann glæfur þá ég tók í öxl hansara, risti hund hansara kraftmíki og yngsti honum góa etnu. Það gjörðist æsni eitt hjartalett möti við Haldemann og Ehrlichmann. Stundir voru ekki til baskleika og harman.
Gordon Strachan hjelper med over Haldemans, en 22-årig gammel unglinje, var en av hinn og trimon som var uroknaver i akerne, men de var ikke roknager som høves akarter. Hinner var Kenneth Parkinson, sagførere, og Robert Mardian, fyrverande Mitchell, medarbeider. Strachan, en havaksen, vekker med over ved Longon Ljøsson Hare og Storon Blavon Eion, bardest ved at halda taren han atter. Det tyktest som om han startet at omkron lengt igjen. Men takte hjertelig sint i hånden. Gordon hei blind og tant Storon Monnon som halda man. Han troi at han bardest for en rettvisare søk. Hessa kjenslo kjentest er vel vi. Nu slå han brottliga og gjennom rattarhøle akkarter for brottsversk. Utanfyrir djeilaja ein stór mannamikva og hann hei öll eiju tjóarinnar vend i mótusær. Það var ótrúlegt. Ég skilji að þú lesa bíblina, segi hann. Ja, það ger ég, Gordon, sverri ég, og það tæktust som verða honan að latti að få þetta sagt. Ég kundi hugsa mér að horst upplýminga tvinar, segi hann. Þetta var ekki just rætta stegi. Vi stóðu á mýjum gölvu. Leon Jaworski og starfsfélagar hans har sett sig til rattes vid bor Akarans. Jeg sier fegin fra tøy, sier jeg, ta høvebost. Miss ikke måte, Gordon. God vil gjeva ter meie om du byr om det. Gordon smultist og beit seg i vörena. Byr var om fri i salen og vid rastest atler fyrir domaren John Sirisia. Jeg hei best se han eina fyrir avur. Nekra manager framan undan var han og i time utnevndur som årsens medvor at han at det var starvast at kalla ut i dulta og i meira enn 20 år og i høvestan. Og en av det luttlare samveru i 1941 høyde vi til prata et lutesund og sjaman. Ta segi han mer at han avur hei veri vi og i tjóveldis fellesskapen og at han hei stóra viring fyrir Nixon forsetta. Hinn blöju mævurinn ég mötti tæfyrirna var en hælt annar en þann efgjörði löggfröingrinn ég nú hegi fram að fyrir mér. Sirisia beð okkur sé koma fram og við voru standandi bænt undir honum. Við skuldi svera svo hvort som akararnar og í móti okkur voru lysnar upp. Orinni kjendist som gestur eftir ritjunum. Sammeindu tjóunar akara John Mitchell, Charles W. Colson, Allt mot liv hade årene samende tjauunar veri mer som indeslige tåleikur. Som jeg vilja kanska halda det vera løye, men jeg hava verilig elska land mot. Ta jeg gikk i herflota bøna munnen, verda vi ære kjenslo, og jeg hava veri stoltur hverja fyr i samerskje. Nu var jeg hese fagru år nytt av enn akara, og det var slongt etter meg. Ta jeg fyllte meg vi skom. Det var ikke sammeinte tjauunar som akkart og meg hei er bestan hun at råpa. Det var en bølgur av fölkje vi politiskun sjónar mýl. Egna landmøyt akkart og meg ikkje, men sjálvandi gjørði det til. Hentan rævulega upplýsing som jeg hér til hei gjørst allt fyrir standu i móti, gammar vaml. Ogki av tui og gjørst kundi veri móti mer, rattarsæk, fongsul, ogjuleiching, ogki kundi samanberast vi hetta rævulega at það landi som ég elskaði, nú akkardi mig fyrir at ég hegi svíti kildur mínar. Það var eisne nega anna som kundi taka móti frá mér. Myndileikanir höfði allt og brúkvar fyrir að taka til og ögilegt vald. Fyra til sera dúnalige lögfröingar og í tænastu Jaworskis, rannsaknarfolk kring allt landi, eitt datukerv og ég kundi halda skil á öllum upplýsingum. Erfin nefndin einsamöll hei sett 100 rannsaknarfolk í starf og hetta var einans ein av 12 nefndum som settar voru av kongressinu til þess að kanna allt möguligt í lúfi okkara. Bóðingu út frá bæði FBI og IRS að kanna alla slóur sem kundu gefa ákæranum mæra krút. Sækførarnir og virkjumunum voru best smadrangir og mún til hetta. Við megnáu enn ekki að fylgja við út því sem hundratals fólk hafði vitna fólk sem hafði gjörst sutt til að bræja gölna mest möguligt. Eitt annað var að bankakontumun fór að vera tóm þá ári var runni. Ég skilti nú hvað það vil sía fyrir að einstakt menneska að standa einsamallir móti veldi að móti myndilegans. Ég hegi som árenni líu tósa negv rattandi einstaklins, men það sindræst bústur nú. Sjálfsagt fór það að vera rattarvidger og möguleikja til að pregva að ég var ósegur, men ongin kundi stríka tann plettin sem settu verð á mig hendan daginn. Ég starti að Sirisia dómara. Ég var svo turur í munnunum að ég ekki var vísur í orð munnun og fram.
alls ikkje sekur i nøkrum. Eg hugde nýr. Kvørkje degi etla løyv, kvørkje englar etla herradøme, kvørkje teg som nú etla teg som koma skal, etla makter, skal få skilt okkum fra kærlega Guds og i Kristi Jesus er herra okkara, skriva i Paulus apostel til te tryggvandi i Rom. Og i Romverja brevunum kapittel 8, vers 38 og 39. Ongant og høttu hese år haft større tutning fyrir meg enn og hese løte og i rattarhølnu. Nú følte jeg at her makter jeg hei tilbyr og akkarde meg, men jeg følte til eisne at her var ein som stod tja mer. Jeg kunde løyta av han, han brudja i seg om meg. Og i døvenen som lovet fyrir framman skulle jeg sanna at hese verileggen gjør de atlan munn.